0: Well, that's...
1: It's not. Don't lie to me.
0: It's over.
1: It's the weekday.
0: Another 5 days of grind.
2: Yo, you blink and it's over.
0: Yeah.
2: It goes by so quickly.
0: Well, let's grind for another 5 and your reward is another 2 days of chill. It's your news at 6:30.
2: Goeiemôre. Weskaapse polisie ondersoek die omstandighede rondom 3 minibus-taksies wat die naweek by die Nyanga taxi-staanplek uitgebrand is. Polisie sê hulle is saterdagoggend na die toneel ontbied toe hulle die voertuie aan die brand gevind het. Die incident volg 'n soortgelyke een in maart toe 5 taksies by dieselfde staanplek verbrand is. Die omstandighede rondom die dood van Anele Tembe sal weer onder die vergrootglas kom. Dit soos 'n geregtelike ondersoek hierdie week in die Kaapstadse Landdroshof begin. News 24 het die afgelope naweek 'n visuele ondersoek gepubliseer wat Tembe se laaste ure in mekaar sit voordat sy in April 2021 van die 10de verdieping van die Pepper Club Hotel in Kaapstad na haar dood geval het. Haar dood is vroeër as selfmoord bevind, maar word jarelank deur haar familie betwis. En Suid-Afrikaners word aangemoedig om mediese hulp te soek wanneer iets nie reg voel nie. Die beroep kom van die ortopediese onkoloog Dr. Otile Pakiti, terwyl Julie as sarkoom bewus maak

0: 40 songs. The KFM Top 40 with Carl Wasty. Powered by Checkers. On KFM 94.5. Stream it on DSTV Channel 880, YouTube, or the Prime Media Plus app. On KFM 94.5, this is EWN.
1: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Die geregtelike ondersoek na die dood van Anele Tembe is met 2 maande uitgestel nadat die Landdros 'n mediese noodgeval beleef het. Die ondersoek wat vandag in die Kaapstadse Landdroshof sou begin, moet vasstel of iemand aanspreeklik gehou kan word vir Tembe se dood. Sy was 22 jaar oud toe sy in April 2021 van die 10de verdieping van die Pepper Club Hotel geval het. Sy was destyds verloof aan die vermoorde kletsrymer Keenan Forbes, beter bekend as AKA. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê die Forbes-familie moet nog bevestig of hulle nuwe regsverteenwoordiger sal aanstel nadat hulle vorige prokureurs onttrek het. Die ondersoek sal nou van 7 tot 9 September voortgaan. Suid-Afrika en die Europese Unie het vandag die eerste regeringsgesprekke afgeskop om beleggings in die land se groen ekonomie te bevorder. Die gesprekke vorm deel van die skoonhandel en beleggingsvennootskap wat 'n ooreenkoms in werking stel wat verlede November onderteken is. Die doel is om handel en beleggings tussen Suid-Afrika en die EU uit te brei. En die akteur Sam Neill, wat miljoene mense as Dr. Alan Grant uit die Jurassic Park rolprente leer ken het, is op die ouderdom van 78 jaar oorlede. Sy familie sê hy is vandag onverwags in Sydney, Australië oorlede. Benevens Jurassic Park het hy ook in talle rolprente en televisiereekse verskyn, maar sal waarskynlik die meeste onthou word as die paleontoloog wat tussen die dinosourusse gestap het. En nou 'n laaste kykie na vandag se temperature. Kaapstad en Langebaan bereik hoogtes van 17, Atlantis, Stellenbosch en George 19 en Woester 'n maksimum van 24. Net weer jou hoofstorie. Die geregtelike ondersoek na die dood van Anele Tembe is met byna 2 maande uitgestel nadat die Landdros 'n mediese noodgeval beleef het.
0: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.